0: と3位から4位でレースを進めています。レースの27周なんですが残り6周で好調の定金が最終盤残り4周を切ったところで番手中4着で4組中4着でゴールしまして、決勝戦この後韓国が失格ということになりまして最終結果日本が7位ということになりました。行われた2戦ですが
1: в руке кристалл, и в сумерках кристалла звезда души.